ar ngach chik kor ke rong la khan ne jin hi zga thong thong zga zandab zgi na ach tin ni nyer zo jong lam tang yang na chu go jong ga nong zung tang ne jo go na ra ta lang khu ta da mang nur ta ab ke ar ang ni ke alang kor kor go di anam si dem ju ar ka man cha ju ti han chik ke ta lang kor kor in jo go di ra ne shkim dig sa tang dig ni kho tg in sa ta ni dig ju mar to chen dul kang dul ta man dig ju ta ka che ga ti hanchik ngatup ka langkur kor jenanda anil chig langkur kor jenanda olangkur na marna rat da in jogonu nipu tghsil ni khungsil tang da in jogona ngajayang langkur kun korlum chokon la suqa darkagin zazu shego ga ti hanchik ta langkur kon khaina ra chuq ne bir da da lam shego chu kangzgan jogona kalwa tang kalwa gartsib tang da ni та бижик кэстгэн кэн тамчик чуутхан дажгэжу азайн чу лурдык штигтара адан чэрта тэн чикэр кэнсэм ласуга дэр кэн кэн тамчик ян цаддан дамбаг амгжа конжу та чан тон юн кур кур джинада чан гв зэй лон кур кур джинада олон кур кур кур ди кабр нуг джинада аркар цэг чигд мэгдэм нуг тэг нансэл дарка непэр та ням чук тэн чикэ дэг чу ta charm bab jinnara, khang bab jinnara, khanchin diman bab jinnara damuga nansil kang mongzi yu kaalag burda kaasun derang din zon jinnara yang yarmir kasa kil kang rada kang kang rada baam nugu daga nitsil daga khirchini uchiri wadir taab gata ralam zu, argang zu, tar zu, la zu, ghzar sa zu on damuga jilin jogo nara mi parda taamu yichu tar tiyanchi gata olang kur korin jogo ti ta gandu tang khorlam marji ju ta taha changka chiga olang kur korin jogo ti kirgi rajim thungge melung yana ngorta dinang ti datangi o tazul ngkur jinare ung me kartab dege harchuk sarchuk ju martu o ta rajim thung melung te mafti datangi gangdul chendu tan khorlum jina yang ngkur tang ngkur ka adong thig jila su ka nemdik ka don chinda chigu song ju ni la ka nyen kha za kamong zo ka ta zug zab ju tar tyan chik chu nyero jong la khani gangdul tan ngkur mandig ju ra jang ga chu ga chatin lam ta yang gangdul ta tamman zinju lam ngi te shig da tin yarang ju jinara lam ta mo shi jinara tamu yemning ti han chik da chu lang kor kor ju go ti wa kib nam zgin nara ta lolun da shaira ta zo lam ka ka no na har ka sar kan ju go ti lam ta gar kan son jina chig ni ma tsang a ta mi jun chel telam da ni ta lolun da shaira la por ta zu mi sa zgin na har sar ju go na te lam yi tigin ju ju ᱟᱡᱟᱭᱟᱝ ᱪᱚ ᱛᱟᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱭᱮᱥᱠᱩᱨ ᱠᱟᱥᱟᱪ ᱠᱟᱢᱚ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱵᱨᱛᱟ ᱪᱚ ᱴᱟᱨᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱨ ᱛᱟᱦᱱᱭᱟᱱ ᱞᱮᱱᱥᱟ ᱯᱟᱨᱞᱮᱱᱥᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱚ ᱴᱟᱦᱩᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟᱱᱫᱟ ᱜᱟ ᱴᱟᱣᱟ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱠᱟᱴᱤᱜ ᱪᱚᱱᱚ ᱜᱟ ᱴᱟᱨᱥᱮᱢ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱧᱮᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱜ ᱡᱤᱜ ᱵᱟᱨᱞᱮᱱᱥᱟ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱚᱠᱩᱢᱩ ᱚ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱟᱱᱤ ᱟᱛᱮᱱ ᱡᱚ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱟᱝᱜᱤ ᱯᱟᱨᱛᱟᱞᱟᱝ ᱠᱚᱴᱟ ᱛᱟᱥᱤ ᱡᱚᱜᱱᱤ ᱟᱸᱡᱚᱜᱥᱟ ᱛᱟᱨᱠᱟᱱ ᱡᱚᱜᱡᱩ ᱛᱟᱠᱟᱝ ᱫᱚᱛ ᱚ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱭᱮᱞ ᱛᱟᱨᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱫᱤᱜ ᱡᱩ ᱥᱟᱝᱠᱟ ᱢᱟᱨᱡᱤᱜ ᱡᱩ ᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟᱫᱟᱨ Tiyan chikida gichu ta rangon gogon nara sije, tar kang thang jogon nara sije, ta girka langkur kori yang ta rang jogon sije, tamu yin nara chikini, o ta shikhtag tang langkur gono go, tagar ngiyo tsangma chabdi gichu. Nii lakani, chu rangani kan thong chira, tiyan chikida chikir tabdi ga manzi sije, ondar gara chabdi gichu. Chora tazi dangi zing chirju. Tiyan chikida gichu ta chirchata goche sije nanda, tan so karan de sungi dali, yang chi parling go jan yaling go ji to musaje to mu inara ngi parta ta lolun tang sha inde si chet ne na go dagi ta tui o to mu ji jura ta chi khara chendam ra am tho khara chondam ra o ta ji na go yo sar se ji o nin dar da ga ta ji su lag zar sa se ji nan da on do mu ga ta ka on do mu ga da nyen jam da ni o den jang da la yang ha chang zab chu te an ji ga da ta ji chu ga Rengiga zikchin tang ajayang ta chikchigchab jugsa se jinanda rengiga de tsinka chin se jinara ta tamuga ani ter tar kura sonayang jigni chevi ni zitala chichi yechu nigla khani ota jakub gun zikchin tar ka sumchbi yechu ta jig pangdigin jogona tar ta thangdigin jogona delik niglum sasun yechu ma tsu demdil den jig ᱟᱛᱟ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱟᱱᱮ ᱨᱟᱝᱨᱤ ᱮᱡᱟᱠᱷᱣᱟ ᱫᱟ ᱪᱮᱛ ᱨᱚᱞᱢ ᱫᱮᱱᱡᱚ ᱯᱟᱴᱷᱢ ᱜᱮ ᱴᱷᱢ ᱫᱮᱭᱚᱠᱟ
다 틈드 시가정 10정 타와 능신 집바즈 랑가 다일랑 예급지 희근지기 주라 대한치 그 틈드 럭트럽심 큰거 참진데 그 소소니라 남이나 정식등 정등 그 자든 거절동다 등이 돈스 샤와 긍즈글리다나 틈따라 그게 다 예십등 틈따라 아 타가죠 군도무시 뒤답고다 니버다 롤음된 그 자참드 자송해 주라 나 돈능해 주 서버다 주가 아니 야크브크 자참당 자참라스과 크다나 파우노 안다 자송해 주라 지니크게 다 시 멍머 지금은 자든지 착근이 주 아랑급샤 줄땅 아랑겐 주 언득땅

0: Dima, Dima juga, kau cik esgal dijere.
1: Serang tamu si, orang tu nama ruh ini mereka, orang tu mereka sesuk kenyenda inare.
2: Orang tu mereka cari ni sedum, orang tu jeng cari jual sum.
0: Ya, tahu tu tu sunare. Dima, Dima yang juri.
1: Serang tamu si, dana nyerju lantik menoga, sana sana mari, nyerju lantik. Udin cak jersa inari.
2: Jemjela jilam sesungsel. Udin cak kisha simsesung.
3: Jom tahui api kecina in.
4: Kau siapa pawi jenca in?
5: Di jenca wali ganca in.
6: Jom bo cung cung tu.
1: Yang nak cung cicak so, di nak darta yang acuze, tiang tiba garcik ke sambal cung dek nasi kejuil. Ya tiang tiba garcik ke sambal cung dek nangni, coba cung cung si, ramai cicak kiri stamjil deng, jong sebab deng stamhui, tukar deng kancil, kahkelas kau cicak sialit datangi, yang nangge stam harci ke takkan jentung omjiziri, hakili kengge coba cung cung ayul. Kata Yuna, di tartanya tu lensen tahtung gas gelamak, hampir tua kura lensen dengan donsen ba, aji norus hoga, harjin tu coba cung-cung si kabara gayel. Ya, dina, tiang ke tiba gas cikat hamba cung dengan nga, thomer aji ke coba cung-cung sura, kar sum tuje, dawa drama seni, ergan. Shubha tsirung lakka shtamnuga shtamjil sarwaz jubo chungchung tsu shajuyil. Derang achig shajuga shtamjil ndag nyinga mela tzatsi tsira. Achimito, chingchu shtalina achu. Uli achimito, chingchu shtalina achu. Kharu, nyeda jamnugu chuni, kharu kwe kani gunu mokhi nare. Shkazung me dhukku, tsungma kani jyug rewan dungi yuk. Aji, ngachi, hchara mali yu sungna. Apa ama chu, simjin na mali. Adawa dhumaga, yengchir dhethar shil. Tani ya, Sangin na, anong atir jire mo? Hta, yu sung na, rung ama, alag jik nata shanare. Shka zang me toka, tehtar shil. Lop chok cho, arishi kasamir dal. Dabe, chi ng cho, mula zizay tiktang na, chuzik shay gono go shtamjil da jik mashil la. Lop da, shka zang me toka, tehtar jishun. Uli, sangin na, arganang terjiri mo, tamashe na, shay kumrayo namari. Adawa jomag, achi metuk la, hta, legan jikyo ga tau khu, khsanglu, tongshura, reishig, lanchayang matav. Adabe, chasgari, kama jikno? Samzga, shkabsang metok dihtar dita. Ona, chingchu, hchal hijoyin. Dawa dhumag, nishta, kushkab tamzin yri, shkabsang metok dihtar dhi. Kabsang metok kharwa yitzm dano gachoni. Ona, ngichu hchal hitang na, chi, mula zizira tiktang na, chizg shiago nuto shijoyin. Taziri dita. Yin, dawa dhumag, argahtu tang jide kilang. Qayin cu, hamu, chanyigi, dabi ga shcha lira, ngi, gergan yunga yu kushtandu. Nga ashi shena, mala zazi, shiba chung chung zgarga nari sirga. 키 어초 녀르리 그 녀님 뭐 히너리실 알라 오마이 데나 키 녀님이나 어치 아스니 너리 니 통화머시에 밥신 말라자자그 사라 얼도스고 가라시도가 저트는 것인가 니 참급신노가 가라시도스고 긍돌라 사년 말이야 오나 마케시도나 흔조너리 영 도저히 대터지 흐문송이 먹히고 긍다증 그때 키신노가 가라라 시도시도나 키 가라띠르그띠르그 다 철리 어정가 번조너리 영 그때 쿠 업지텔리 소나 시라용조가 람자키는 말이야 다와주마그 테트르제바나 포토스마 할리니 가로케 달 아이엠 소등 라모니지 다와주마그